Dimineața Orice 4. Съвременната хит музика.

Power FM. I want you.

Hey, this is Mo Black. Tune in to my music on Katra FM Radio.

dimineața lui Cetri. Să vreme nătăhit muzică.

104. Съвременната хит музика.

0: Athena FM.
1: Everybody's afraid to feel good.
2: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 7 часа.
0: Katra FM.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бърълс. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
2: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634

0: Aziesen East Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика. Мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня. И Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате е в East Road Retail Park. На околовръстното до входа за скутере.
1: Президентски избори 2026. Платено съобщение.
2: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
3: Купуването и продаването на гласове е престъпление. 100,4. The First Contemporary Radio.
4: Катра FM. Hey Bulgaria, it's me Ella Henderson.
5: We are Offenbach, listen to Hurricane
4: on Catra FM Radio.

0: 8 часа.
1: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
2: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на...
3: Обувки и чанти Фабиано.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фъртуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Познатото място. Ново лице. Ново отношение.
2: Zoi Life Fitness вече е с нови собственици и нов подход към всеки, който иска да спортува.
1: Очакват ви също групови тренировки, пилатес и занимания за деца.
2: Безплатна първа тренировка и само сега 50% отстъпка от месечната карта.
1: Герджика, улица Мостова 3. Zoi Life Fitness.
3: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
2: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
4: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
5: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
4: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
3: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
6: Търсиш лаптоп? Купуваш

0: новия магазин на Изот Компютърс на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника, втора употреба.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
3: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Xbox Partizan KTRFM se движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Всяко лице има своя история и свой код. Face Code – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави деня зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
6: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
7: Дом не се намира, той се създава.

0: откъде да започна?
1: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс. Избор на жилище.
0: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
1: Избери своя дом на husestate.com.
2: Служи край на болката в гърба и ставите.
3: Възстанови се по-бързо.
2: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
3: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
2: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
3: Запази си час в Физиомед през Супердок.
4: Есента е тук! Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. Пловдив Плаза – най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
5: 100,4 Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 9 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4. Съвременната хит музика. Everybody's afraid to
3: feel good. Everybody's afraid. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
1: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
2: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
1: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
3: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
4: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
3: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
4: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
5: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
6: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
5: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
6: И златната рибка пазарува при нас.
5: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
6: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
5: 032-940-357 и на dafor.bg.
6: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
7: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.

0: за най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП
1: 40. Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави деня зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране. Усещане за лекота и сияние. Без игли. Само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
6: Дом не се намира, той се създава.
5: А откъде да започна?
6: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
5: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
6: Избери своя дом на husestate.com.
7: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 10 часа.
2: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Xbox партизанка трефемся, движе по разписание, ще пристигне на станционния четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
4: Служи край на болката в гърба и ставите.
5: Възстанови се по-бързо.
4: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
5: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
4: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
5: Запази си час в Физиомед през Супердок.
6: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
7: Ще тупаш матрака на място?
8: Да, и дивана.
9: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean. Информация и промоции на smartclean.bg.
10: Подари бижу и спечели сърцето и CMX.
11: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
10: CMX в Пловдив Плаза.
11: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX.bg.
12: Есента е тук! Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
13: КТРФМ 100,4.

0: Холдинг КЦМ 2000 е високотехнологичен минно-металургичен холдинг, лидер в устойчивия и екологичен добив и преработка на оловни и цинкови суровини. Повече от 60 години холдингът гарантира снабдяването на обществото с висококачествени цветни и благородни метали. Цинк, олово, сребро и злато, незаменими в инфраструктурата и в автомобилната индустрия. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
3: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
4: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто с съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
5: Инканто Пловдив, 62-8000.
6: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
7: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
8: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
9: Радио Катър ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65. Катър ФМ. Катър ФМ. 100,4.

0: на FM. Everybody is afraid to feel good.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Метафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
1: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
0: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
1: И златната рибка пазарува при нас.
0: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
1: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
0: 032-940-357 и на dafor.bg.
1: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси. ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
3: Служи край на болката в гърба и ставите.
4: Възстанови се по-бързо.
3: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
4: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
3: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
4: Запази си час в Физиомед през Супердок.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
5: Търсиш лаптоп? Купувай.

0: Новия магазин на Изот Компютърс на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника. Втора употреба.
1: Това е Катра FM.

0: Сибирскбанк за партизанка. Трефем се движи по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на КТРФМ.
4: Есента е тук. Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есените колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
5: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бъроуз. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
6: Хъсинвест.
7: Къде да намеря перфектния дом?
8: Дом не се намира, той се създава.
7: А откъде да започна?
8: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
7: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
8: Избери своя дом на husestate.com.
9: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
10: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
9: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
10: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
11: КТРФМ 100,4.

Emoția lui Cetri. Hit muzică.

0: FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
2: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на
3: обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
0: 100,4 радио Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ ТОП
1: 40. Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катре ФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катре ФМ.
0: Това е Катре ФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danika.bg.
5: Познатото място. Ново лице. Ново отношение.
6: Zoi Life Fitness вече е с нови собственици и нов подход към всеки, който иска да спортува.
5: Очакват ви също групови тренировки, пилатес и занимания за деца.
6: Безплатна първа тренировка и само сега 50% отстъпка от месечната карта.
5: Герджика, улица Мостова 3. Zoi Life Fitness.
7: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
8: Подари бижу и спечели сърцето й. Simix.
9: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
8: Imix. Пловдив Плаза.
9: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
10: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
11: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Platinum Homes Nord. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика. Мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня. И Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате е в East Road Retail Park. На околовръстното до входа за скутере.
2: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
3: Служи край на болката в гърба и ставите.
4: Възстанови се по-бързо.
3: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
4: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
3: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
4: Запази си час в Физиомед през Супердок.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
6: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655
7: 100,4 Катра FM. Съвременната хит музика.
8: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, а вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа.
2: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
3: Ти полудяли?
2: Не! Цените в паркети Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
3: Паркет! Винил, килими!
4: От lia-design.com.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: this time.
1: Mars Bank за Партизан, Катрефен се движи по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
2: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
1: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на Катрефен.
4: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
5: Капиляри по лицето, по краката? Не ги крийте, премахнете ги. С новата лазерна технология Финканто можете да се сбогувате с повърхностните капилярни мрежи и кръвоносни звезди бързо, лесно и прецизно, без да ги прикривате. С резултат, който е създаден да бъде дълготраен. Време е и кожата ви да изглежда така, както искате. Инканто Пловдив 032 62 8000.
6: Търсиш лаптоп? Купуваш

0: Новия магазин на Изот Компютърс на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника. Втора употреба.
1: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
1: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
3: Радио Катра. Съвременната хит музика.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ерка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
3: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните. По романа за Тарзан на Едгар Бърроуз. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
4: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.

104. Съвременната хит музика.

0: Катра FM. Катра FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Два следоба, добре дошли в Парти Зона с мен, Мира. Предстоят ни няколко часа изпълнени с любими парчета, интересни новини и много-много приказки. Очаквам и музикалните ви поздрави и обаждания на телефон 032-634-655. А който много го е срам, приемам и съобщения в социалните мрежи на Катра FM. Дигам пъзгача за първото парче днес, с което урисвам следобеда. Beautiful Day в Парти Зона.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

Teddy Swims, Mr. Know It All чухме в партизона на КТФМ, а междувременно Били Айлиш се готви за най-мащабното турне в кариерата си. Певицата работи по четвъртият си студиен албум, а според информация на британски вестник, екипът и вече планира големи стадионни концерти и участие на фестивали през 2027 и 2028. Идеята е новата музика да бъде последвана от турне, което да надмине всичко, което Били е правила до сега. Самата изпълнителка сподели още през май, че работата по албума върви много добре. Този път студийните сесии са изненадващо забавни. А междувременно Били защити и феновете, които снимат с телефоните си по време на концерти. Тя призна, че самата тя е правила същото като тинейджърка и след това е гледала записите отново и отново. За сега конкретни дати за новото турне не са обявени, но ако плановете се осъществяват, феновете на Били Айлиш може да я видят на едни от най-големите сцени през следващите 2 години. За сега обаче можем да си я слушаме тук в Партизона, следва Lunch.

Harris и Jazzy Satisfy чухме в следобедното шоу на КТФМ. Звездният рожденник днес е Антони Джошуа. Британският боксьор става на 37 години, а пътят му към върха започва сравнително късно, едва на 18 години. Само 5 години по-късно той вече е олимпийски шампион с златен медал от игрите в Лондон през 2012. Следват световни титли в тежка категория и зрелищни битки, включително и срещу Кобрат Пулев. А тази година Джошуа отново се върна на ринга с победа с нокаут. Следващото голямо предизвикателство е насроченият за декември сблъсък с Тайсън Фюри. Ако има подходящ начин да отпразнуваш рожден ден, когато си боксьор от тежка категория, е, Джошуа със сигурност го е намерил. Няма да ви пусна в ефира о Антони Джошуа, затова продължаваме с Давид Гета, Алок и Stick Figure, Run Run River.

0: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
1: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
0: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
1: И златната рибка пазарува при нас.
0: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
1: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
0: 032-940-357 и на dafor.bg.
1: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Есента е тук. Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
4: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
5: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
6: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
7: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Пловдив следобедът ще остане предимно сух, но доста ветровит. Температурите са около 19 градуса, а с напредването на вечерта ще се понижат до 13-14 по Целзий. Облачността постепенно ще се увеличава, така че след залез ще е време за по-топло яке.
2: Катра ФМ. Everybody's afraid to feel good.
3: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

Искави се малко бягство от ежедневието. Катрефем и Виктория Спа в хотел Тримонциум подаряват 10 ваучера по 30 евро за релакс в сърцето на Пловдив. Очакват ви басейн, сауни, джакузи и специални спа ритуали и масажи. А сега, как да се борите в надпреварата? Харесайте публикацията в социалните ни мрежи и довършете изречението. Ако Виктория Спа ми подари един свободен ден, аз бих... Любопитна съм да разбера. Жребият ще изтегля утре, 16 октомври. Включете се и може да спечелите своя заслужен ден за релакс.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
3: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто със съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
2: Инканто Пловдив, 62-8000.
4: Служи край на болката в гърба и ставите.
5: Възстанови се по-бързо.
4: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
5: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
4: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
5: Запази си час в Физиомед през Супердок.
6: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
7: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
6: Имикс в Пловдив Плаза.
7: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
4: Служи край на болката в гърба и ставите.
5: Възстанови се по-бързо.
4: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
5: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
4: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
5: Запази си час в Физиомед през Супердок.
8: Предаването има продуктово позициониране.
9: 4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

Кати с Макдоналд, Behind This Closed Doors, чухме в Партизона. 11 минути остават до кръглия час, слушаме All For Love.

чухме следобедното шоу на КТРФМ. Споделете ми какво вие искате да чуем на телефон 032-634-655. Точно 2 минути ни делят от 3 следобед. Слушаме Макеба.

0: FM. Katra FM. Katra FM.
1: 15 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
3: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
4: Добре дошли във втори рунд на Партизона с Мира. Доближаваме се до края на работния ден, а още по-хубавото е, че със съвременната хит музика в ефира на Катра FM времето просто лети. Есента е официално тук, вече няма смисъл да споря. Но въпреки това ви черпя със следващото парче в Партизона Dive into the Ocean.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Тіна 100,4 в ефірі на КТФМ. Рейси зблизька з істинський білетен хаус преди спеціальният си концерт в Лондон. За шоуто й в Royal Albert House регистрирани цели 1,8 милиона заявки за 2-5 хиляди места, като стотици хиляди от регистрациите са фалшиви и са направени с помощта на ботове с изкуствен интелект. Целта на прекупувачите е да се доберат до билетите и после да ги препродадат на по-високи цени. Затова певицата и екипът ѝ решили лично да прегледат регистрациите и да отсеят истинските фенове. Концертът е на 23 октомври, а Рей иска едно просто нещо. Билетите да стигат до хората, които наистина искат да чуят музиката ѝ, а не до ботове, които нямат никакъв шанс да запеят в публиката. Но аз си мисля, че явно има нещо с тази дата. Все пак, нали и ние очаквахме Ерика Баду в София на 23-ти, но уви. Сега оставаме само с очакването за няколко чисто нови албума, които трябва да излезнат тогава, включително 10-годишното издание на Frank от Amy Winehouse. Сега обаче вдигам пъзгача за Ray и Where is my husband?
1: Партизона на Катра FM. Съвременната хит музика.

0: I Like the Way You Kiss Me, чухме в Партизона. Две от най-интересните имена в поп-музиката обединяват сили. Оливия Родриго и Чапел Роун подготвят обща версия на Expectations, песен от последният албум на Оливия. Идеята се появи след като певицата сподели студиен запис, в който се чува гласът на Чапел с репликата, че Оливия вече прави и ремикси. Новата версия излиза днес, 15 октомври, заедно с видеоклип с участието и на двете певици. А двете не са просто колежки, те са приятелки от години и имат и общ музикален партньор в лицето на продуцента Дан Нигро. Продължаваме с Get Him Back в Партизона на КТРФМ, 15 часа и 15 минути. Пожелайте си нещо.
1: Партизона на радио КТРФМ. 2, 3.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФН ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФН.
0: Това е КТФН ТОП 40.
2: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
5: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
6: Търсиш лаптоп? Купувай!

0: в новия магазин на Изот Компютърс на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника, втора употреба.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Президентски избори 2026. Платено съобщение.
2: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
3: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
4: Катле FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Пловдив следобедът остава предимно облачен с доста силен вятър. Температурите са около 18 градуса, вечерта облачността ще се увеличава, живакът ще слезе до 13 градуса. Валежи не се очакват в следващите часове, но през нощта вероятността за дъжд се повишава.

Jennifer Lopez, Crazy, Nobody Else, чухме в Партизана. Виктория Бекъм отново застана пред микрофона, но феновете на Spice Girls да не бързат да празнуват. Певицата записа бек-вокали за песен на 21-годишният си син Круз, след като той е помолил за помощ в студиото. Виктория обаче признава, че общата им песен вероятно никога няма да бъде издадена, а причината просто не могла да откаже на сина си и се включила за забавление. А за музикално завръщане на Spice Girls тя е категорична. Нова музика няма да има. Изглежда, че в семейство Бекъм музикалната щафета вече е предадена на следващото поколение. Продължаваме с Disclosure, Leon Thomas, Deeper в ефира на КТРФМ. Партизона на

0: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави да ни я зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършияка. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота. Есента е тук. Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
1: Подари бижу и спечели сърцето й. Симикс.
2: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
1: Имикс. Пловдив Плаза.
2: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
3: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
4: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто с съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
5: Инканто Пловдив, 62-8000.
6: Platinum Homes North, етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
7: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.

0: 12 часа.
1: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катър FM. Партизона.
3: 4 следобед, времето лети в парти зона с Мира, но спокойно остават ни още 3 часа изпълнени с музика и интересни новини. Споделете ми какво ви се слуша на телефон 032-634-655. Излитаме в космоса с нова доза съвременна хит музика в ефира на Катър FM, но първата ни спирка е трафика в Пловдив.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Започвам с най-важното полицейско присъствие има на булевард Марица от северната част в района на остров Адата. Задръстване има по Най-Кицунов и булевард Христо Ботев от кръстовището с Цар Борис III до булевард Източен. В Кичука трафикът е засегнал булевардите Македония и Никола Вапцаров, където ще ви посрещне полиция преди пресечката на Перетошев. Улица Димитър Талев остава един от най-натоварените маршрути в Малкият Париж.
1: Катър FM. Радио Катър FM. Съвременната хит музика.
4: Hey, this is Mo Black. Tune in to my music on Катър FM Radio.

0: в центъра на шумен скандал след шопинг в Бруклин. Певицата обвини служител в магазин, че се отнесъл пренебрежително към нея и я накарал да се почувства така, сякаш не може да си позволи стоките. Поводът бил механична пеща птичка с цена от 15 000 долара. От магазина обаче твърдят, че конкретната птица не се продавала, а предложили на Кели други варианти. Спорът се пренесе в социалните мрежи, където двете страни представиха различни версии на случилото се. А Кели Кларксън направи препратка към култовият филм «Хубава жена», в който героинята на Джулия Робъртс е пренебрегната от продавачки в луксозен бутик. Горката Кели, хич не е лесно. Да искаш да си купиш пиленце за 15 000 долара и да не ти го дадат. Ще разведря малко атмосферата с следващата песен в Партизона Rainbow.
1: 100,4 Радио КТРФМ.

Everybody чухме в партизона. Бритни Спирс извади от музикалният архив песен, която ни връща директно в началото на 2000-те и в историята има участие и бившият и Джастин Тимбърлейк. Парчето се казва She'll Never Be Me и е записано през 2001 за албума Бритни, но така и не влиза в окончателната му версия. Джастин е съавтор на песента и се включва с бек-вокали, докато двамата все още са двойка. Сега, 25 години по-късно, песента най-после излиза официално като част от юбилейното издание на албума, което се очаква през ноември. Истинска музикална капсула на времето, при това с гласовете на две от най-обсъжданите поп-звезди на своето поколение. Продължаваме с Timbaland, Nelly Furtado и Justin Timberlake, Keep Going Up. 100,4 Съвременната хит музика.

0: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
1: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
2: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
3: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
2: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
3: И златната рибка пазарува при нас.
2: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
3: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
2: 032-940-357 и на dafor.bg.
3: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие! Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони, M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
4: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: 100,4 The First Contemporary Radio Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Уикендът в Пловдив ще започне с дъжд в петък и максимална температура около 14 градуса. В събота облаците ще се разкъсат, валежите ще спрат и температурите ще достигнат около 16 по Целзий. Неделя ни очаква по-приятно време с променлива облачност и до 18 градуса.
2: Катра FM.

The Sound of Silence в Партизона. Хари Стайлс призна, че бивша негова приятелка е променила начина, по който гледа на света. В началото на славата си с One Direction певецът често се притеснявал да излезе навън заради огромното внимание към групата и предпочитал да стои в хотелската стая или в къщи. Всичко се променило, когато негова приятелка дошла в Лондон и двамата започнали да обикалят града пеша. Така Хари осъзнал, че може да се наслаждава на живота извън четири стени, а днес вярва, че разходките му помагат да остане свързан с реалния свят и дори го вдъхновяват творчески. Коя жената променила гледната му точка, това Хари не разкрива, но пък аз ще продължа Партизона с Оливия Дин и Baby Steps. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
1: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
0: Повече на сайта yogalab.bg. Но най-добре е да се опознаем на постелката.
2: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави деня зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
3: Познатото място. Ново лице. Ново отношение.
4: Zoe Life Fitness вече е с нови собственици и нов подход към всеки, който иска да спортува.
3: Очакват ви също групови тренировки, пилатес и занимания за деца.
4: Безплатна първа тренировка и само сега 50% отстъпка от месечната карта.
3: Герджика, улица Мостова 3. Zoe Life Fitness.
5: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
6: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
7: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. РК Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
8: Телефон за реклама в Радио Катра FM. 032-634-655. Катра FM.

Satisfied чухме в Партизона на КТРФМ. Продължаваме с Just the way you are. 11 минути остава до 5 следобед. Официалният край на работния ден. Останете с мен, защото Партизона продължава до 19 часа.

0: 17 часа.
1: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
2: Още един страхотен час с радио Катра FM.
3: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
2: Партизона на радио Катра FM с подкрепата на...
4: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
2: Катра FM. Партизона.
5: 5 след обед вече, дори слънцето е с нас, то се показва, за да ни поздрави за края на работния ден. Останете с мен, защото има още 2 часа изпълнени с музика, свежи новини и много добро настроение. Преди да преминем към нова доза горещи хитове, ще трябва да минем през трафика.
6: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
5: На булевара Цар Борис III, освен задръстване, ще ви посрещнат и полиция заедно с камера от страната на пощата. Оттам трафика продължава по булевардите Найчо Цанов и Христо Ботев. Полиция ще ви очаква и на кръстовището на булевар Труски с улица Гладстон, точно до Търговската гимназия на 6 септември около Дундуковата градина и на булевард Васил Априлов преди кръстовището с булевард България. Шофирайте внимателно и останете с Партизана на Катра FM.
2: Катра FM. Катра FM.

Катаджи ще регулира движението на 4 натоварени кръстовища в Пловдив в опит да облегчат сутрешните задръствания. Мярката започва от днес, 15 октомври, и ще продължи една седмица, като полицейските екипи ще бъдат на място между 7:30 и 9 часа сутринта. Те ще следят трафика по булевардите Руски, 6 септември и Цар Борис III, включително при кръстовищата с улиците Гладстон, Христо Ботев и Найчо Цанов. При необходимост светофарите може временно да бъдат изключвани, за да се осигури по-бързо преминаване на автомобилите. След края на седмицата ще бъде оценено дали новата организация действително намалява задръстванията. Продължаваме с Pacific Groove в ефира на Катра FM. Партизона по радио Катра FM.

Pacific Groove чухме в Party Zone. Вие знаете ли, че Риана има поне 170 неиздавани песни, които все още пази в архивите си. Певицата разкри любопитната подробност по време на живо излъчване за козметичният си бранд. Тя направи сравнение с кутия, в която има 10 продукта и обясни, че музикалният ти архив е като поне 17 такива кутии. Така сметката стигна до минимум 170 песни, които феновете все още не са чували. Последният ти студиен албум излезе през 2016 година, а от тогава почитателите чакат следващия. За сега Риана не е обявила кога ще издаде нов албум и не е потвърдила дали някой от тези записи ще намерят място в него. Предстои да чуем Backstreet Boys, следвани от Charlie Puth, Party Zone.

0: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
1: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
0: Повече на сайта yogalab.bg. Но най-добре е да се опознаем на постелката.
2: Познатото място. Ново лице. Ново отношение.
3: Zoe Life Fitness вече е с нови собственици и нов подход към всеки, който иска да спортува.
2: Очакват ви също групови тренировки, пилатес и занимания за деца.
3: Безплатна първа тренировка и само сега 50% отстъпка от месечната карта.
2: Герджика, улица Мостова 3. Zoe Life Fitness.
4: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
5: Хемеце АД. Градим качествено бъдеще. Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Есента е тук. Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. Пловдив Плаза – най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол – живей, обичай, пазарувай!
7: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
8: Търсиш лаптоп? Купуваш го!

0: новия магазин на Изот Компютърс на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника, втора употреба.
1: Служи край на болката в гърба и ставите.
2: Възстанови се по-бързо.
1: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
2: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
1: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
2: Запази си час в Физиомед през Супердок.
3: Катрен ФМ 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Пловдив тази вечер ще бъде ветровито, с променлива облачност и без съществени валежи в следващите часове. Температурите ще продължат да се понижават, а през нощта облаците ще се задържат, като вероятността за дъжд ще се увеличи. Минималната температура ще бъде около 9 градуса по Целзий.
2: Катра FM.

0: сезона. BTS поставиха нов стриминг рекорд. Албумът им Arirang премина границата от 5 милиарда слушания в Spotify и се превърна в най-стримваният албум, издаден през 26-та година. Корейската група води с около 2 милиарда слушания пред най-близкият си конкурент, третият албум на Оливия Родриго. А успехът не е само за целия албум. Водещият сингъл Swim се приближава до 1 милиард стримвания, а и 14-те песни от албума вече имат над 200 милиона слушания всяка. Албумът излезе през март и отбелязва голямото завръщане на групата като пълен състав след почти 4 годишна пауза. Феновете определено са наваксали чакането. Продължаваме с Benny Blanco, Snoop Dogg и BTS Bad Decisions. 100,4
1: КТФМ. Съвременната хит музика. Radio station BTSN.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод. Ритуалът за лице в Беласио Бюти. Остави дъния зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране. Усещане за лекота и сияние. Без игли. Само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Беласио Бюти. Пловдив. Кършияка. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
5: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
6: Ще тупаш матрака на място?
7: Да, и дивана.
8: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean. Информация и промоции на smartclean.bg.
9: Хъсинвест. Къде да намеря перфектният дом?
10: Дом не се намира, той се създава.
9: А откъде да започна?
10: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
9: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
10: Избери своя дом на husestate.com.
11: Служи край на болката в гърба и ставите.
12: Възстанови се по-бързо.
11: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
12: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
11: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
12: Запази си час в Физиомед през Супердок.
13: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
14: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: КТРФМ 100,4.

0: Отец, чухме в Партизона. Продължаваме с Everybody.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра FM. С подкрепата на
2: обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Стигнахме до последният ефирен час, но не и до последните хитове. Работният ден може да е на финала, батерията да мига в червено, но музиката още има какво да ни каже. Аз съм Мира, вие слушате Партизона на Катра FM, а следващите песни са точното гориво за финалния спринт. Хайде да направим последния час най-приятната част от деня и то с един прекрасен старт. Miley Cyrus, Bass Persuade.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит-музика.

0: G-Eazy, Chris Brown, Mark Morrison, Provide, Партизона на КТРФМ. Тарзан се пренася на балетната сцена в Пловдив. На този път историята му ще бъде разказана чрез танц, музика и впечатляваща сценография. Премиерният спектакъл «Синът на маймуните» е по мотиви от романа «Тарзан», храненикът на маймуните, и събира международен творчески екип. Хореографите и танцори Амадео Джунта и Антонио Росас обединяват сили с композитора Милен Апостолов и художничката на костюмите и сценографията Елица Георгиева. Спектакълът е и своеобразен жест на благодарност към Пловдив и България, които двамата танцори наричат свой дом. А зад приключенската история стои послание за връзката ни с природата, свободата и смелостта да разрушаваме бариерите помежду си. Синът на маймуните е за цялото семейство и ще бъде представен 16 октомври от 19 часа и на 17 от 11 часа от Опера Пловдив в Дома на културата Борис Христов. Билети ще намерите онлайн. Продължаваме с Portugal The Man, Cherry Glazer, Still My Sunshine.
1: 100,4 Радио КТРФМ.

0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
1: Партизона.
2: Привет, Мира.
1: Здрасти, Саше.
2: Това слънчево и трудито време си е само за тебе яките парчета, които си пускаш на някоя топ остров, че направо на обрулим да докара пана готината яката чистота, да.
1: Коя песен искаш да чуем днес?
2: Днес е днес пак тази песка, нали, Фурта до Лев Байт.
1: Пускам я.
2: Развижим се, ти е много готин, по-топа слава ти жива, колкото може да ти е.
1: Благодаря на теб също.
2: Чао, чао.
1: Чао.

0: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
1: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
0: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
2: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
3: Хъсинвест.
4: Къде да намеря перфектния дом?
5: Дом не се намира, той се създава.
4: А откъде да започна?
5: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
4: Хъс Инвест – богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
5: Избери своя дом на husestate.com.
6: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
7: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
8: Подари бижу и спечели сърцето и CMX.
9: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
8: CMX в Пловдив Плаза.
9: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX.bg.
10: Есента е тук! Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есените колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. Пловдив Плаза – най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза Мол. Живей, обичай, пазарувай!
11: Президентски избори 2026. Платено съобщение.
12: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
13: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
14: 100,4. The first

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Петъкът в Пловдив ще донесе по-хладно и дъждовно време. Още сутринта са възможни превалявания, а през деня облаците ще се редуват с кратки прояснявания, но дъждът ще се завръща на моменти. Температурите ще останат ниски за сезона с максимум около 13 градуса по Целзий.

0: и защо понякога любовта не е достатъчна? Тези въпроси стоят в центъра на спектакъла «Отблизо» по пиесата на Патрик Марбър. История за четирима души, преплетени в сложни отношения, забранени желания, ревност, разочарование и раздели. А когато се опитваме да разберем другия, понякога най-трудно се изправяме срещу самите себе си. Режисьор е Елица Йовчева, а на сцената ще видим Климентина Фърцова, Радина Доманян, Стилян Стоянов и моят най-любим Тодор Дърланов. Отблизо ви очаква на 16 октомври от 19 часа в Драматичен театър Пловдив. Продължаваме с Sunny One, Feel the Love в ефира на Катра FM.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Platinum Homes Nord. Etap 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
2: Катре ФМ.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40. За времената хит музика.

0: toți au încetiri. Radio Catre FM.
1: Здравейте, аз съм Виктория, а вие слушате новата ми песен Bloom по Радио Катра FM.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
1: Артра. Индивидуални интериорни решения. За всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
3: 104. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: FM. Съвременната хит музика. Everybody's fake.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, а вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бъроуз. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
1: Катра FM. Бизнес. This is Катра FM Mixed by.

0: 22 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. Моето кафе.
2: Hey, this is Mo Black. Tune in to my music on Katra FM Radio.

0: Nostra FM. Everybody is afraid to feel good.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

Emoția Lui Cetri. Съвременната хит-музика.

Toți au încetri. Să vreme nătăhit muzică.

soulagement.

94. Съвременната хит музика.

0: съвременната хит музика.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Катра ФМ.
1: 24 часа.
0: Съвременната хит музика. Катра ФМ.

100,4. Съвременната хит музика.

Generația lui Cetiri. Radio Catre FM. Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid. Здравейте, аз съм DJ Dian Solo. Вие слушате новото ми парче Everybody по Catre FM.

100,4. Съвременната хит музика.